0: es Ximena Aguilar en vivo.
1: Hola, soy Yesenia, te invito a escuchar Mujeres Create. Es un espacio donde hablamos de propósito, creatividad, sanación, liderazgo y reinvención. Conversaciones profundas con mujeres increíbles y a veces también con hombres que han transformado momentos difíciles en nuevas oportunidades para crecer y crear una vida más alineada con quienes realmente son. Porque muchas veces pensamos que tenemos que tener todas las respuestas, pero la realidad es que el proceso de crear nuestra vida es algo que descubrimos paso a paso. Mujeres Create, compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo, tu intuición y con la posibilidad de reinventarte. Y sí, el podcast es en Spanglish, porque muchas de nuestras historias viven entre dos idiomas, dos culturas y muchas perspectivas. Si estás buscando inspiración, claridad o simplemente escuchar conversaciones que te recuerden que siempre puedes empezar de nuevo, te invito a escuchar Mujeres Create. Encuéntralo en queonda.com, Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tu podcast. Te invito a escuchar Mujeres Create.
2: Ya están aquí las ofertas de verano de Sherwin-Williams. 30% de descuento en pinturas y tintes seleccionados. O 35% de descuento en nuestro producto más reciente, Emerald Symmetry, del 17 al 27 de julio. Ya sea que estés renovando tus espacios interiores o exteriores, tenemos los colores para hacer realidad tu visión. Y con la entrega a domicilio, llevar todo a tu puerta es más fácil que nunca. Compra en línea o visita tu tienda Sherwin-Williams más cercana. Solo ventas al por menor. Se aplican algunas exclusiones. Consulta en tu tienda para obtener más detalles. Entrega a domicilio disponible para pedidos que cumplan con los requisitos.
3: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
4: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatatalaminad.
5: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
6: Esto es un trabajo para empleos para los finados.
3: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
7: Hola amigos, te saluda Arturo González de la agencia de viajes Friendship International Travel para invitarte a que viajemos a China. Vive la experiencia de tu vida, China, del 10 al 21 de octubre, viajando por las principales ciudades de China. Visita la Plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida en Beijing. Sube a la Gran Muralla China. Maravíllate con los guerreros de terracota en Xi'an. Contempla los paisajes del río Li en Guilin y termina la modernísima Shanghai. Solo $5,100. Llama al 626-415-8998. 626-415-8998. El viaje incluye vuelos desde Los Ángeles, hoteles 4 estrellas, guías en español, desayunos y almuerzos del 10 al 21 de octubre. El cupo es limitado. Llama 626-415-8998. Tu aventura en China empieza con una llamada. Se requiere visa para visitar China.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresiva.

0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything. The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
7: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatata laminad.
8: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
9: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
6: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito? ¿La compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. ¡Liz!
11: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solution conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
10: Llame a Safe Credit Solutions para una consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-571-0831. 1-888-571-0831.
11: Resultados pueden variar.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
13: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
14: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
13: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
14: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
13: Así es como se vive el verano.
14: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
13: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
15: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el...
16: Un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-905-0724.
17: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
16: Llame al 800-905-0724 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-905-0724. 800-905-0724. 800-905-0724.
18: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.